Люд знашив я дім, ще одобить Берлін, майже лутяцим і сусид. Врать саме Боріс, нямаси одись, Аксаня вратіш, будь я мусить.

Люд знашив я дім, ще одобить Берлін, манжел отяцим і сусед. Врать саме Боріс, нямаси одис, Аксаня вратіш, будя мусить.